Pokoke ana ne kudu dinikmati, piye carane kudu dinikmati. Kakean protes taman dredes ya. Jadilah orang biasa, jangan biasa jadi orang-orangan sing kudu diguwat nih pokoknya. Tapi piye carane awake dhewe kudu memperhatikan, piye carane awake dhewe kudu ngajeni, piye carane awake dhewe kudu menghormati. Ngomongan hadir bos, Budi Haji matur nuwun sanget nggih.